0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg Jørgen av Vesterkjølig hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Klokken er passert i 9 med noen få minutter. Vi åpner med Almartino i dag, og en deilig, herlig start på en mandag. Lady var melodiens titel. Ny uke står for tur, så det bare å gripe uka for å ta dag for dag på en aldeles nylig, deilig måte. Vi skal også kikke litt på været, det gjør vi som alltid vanlig, når klokken blir 9:30. Da skal vi bare kaste oss over neste musikalske som en stor, stor 80-tals klassiker. Da snakker vi om Alba Vale og melodien Forever Young.

tonsjær, og vil det jo Marine Forever Young her på en herlig, herlig formiddag. Klokka 10 så kommer Sonja en tur inn I studio, sitter frem til klokken blir 11. Og, men frem til Sonja så det meg og deg, og masse deilig musikk. Ja? Håper du koser deg denne formiddagen med oss her. Og sjekk oss gjerne ut på Facebook-side, da bare søker du et radiokos I søkefeltet på din Facebook. Då det Tom Jones sin tur, og han skal I dag ta oss med på en deilig musikalsk runde med melodien The Rose.

Der Tone Tom Jones, det en vakker, deilig låt som vi lånte øyrene våre til. Vi har hatt en fotballhelg som har lagt bak oss år. Viking vant som kjent på Sørlandet på lørdag og var start. Og I går på søndag så var Sandnes Ulf I aksjon, spilte mot Egersund. Og Egersund, de stakk jo av med seieren, vant 2-0 over Sandnes Ulf der I denne kampen. Egersund ligger nå på 7. plass, og Sandnes Ulf ligger på 9. plass. Og så har vi Bryne da, som ligger på en 10. plass. Så får vi nå håpe at både Egersund og Bryne og Sandnes Ulf klarer seg I divisjonen de måtte ligge I da, sånn at ingen av de rykker ned. Kjekt med tre lokale lag da I første divisjon. Og på toppen, samme Stabæk og Kongsvinger og Strømsgodse. Haugesund, de ligger da på en 4. plass. Da skal vi rett og slett bevege oss litt videre. Vi tar med oss litt svensk I form av Tor Leivs. Og de synger ikke på svensk, men de svenske, så her skal de synge litt på oss. På en herlig språk de skal synge litt på tysk på en mandag.

Nå skal ikke jeg prøve å uttale tysk, for da får dere, en god mandagslatter, men uansett, det var i alle fall Torleif som vi fikk lytte på her. Vi skal lett og elegant bevege oss litt videre. Jeg tenker vi beveger oss noen ti år tilbake i tid, og tar med oss et herlig innslag fra The Beatles. Og i dag så skal vi lytte litt på melodien Penny Lane.

I Walk the Line, The Everly Brothers, tonen lett og elegant ut her, alle I musikalsk innslag som kom ut for en del 10 år tilbake I tid. Vi skal over til litt mer herlig flott musikk. Vi skal nå bevege oss over på litt norsk. En person som forlot oss alt for tidlig. Snakker du om Geir Arne Hansen. Og her skal du få melodien. Takk for at du finnes.

Der fikk vi her, Arne Hansen. Det. Takk for at du finnes. En herlig, herlig god låt. Det. Vi skal gå lett og elegant videre. Vi begynner å nærme oss en presentasjon av dagens vær. Men før vi kommer så langt, så tar vi med oss Elton John i sammen med Kiki Dee og Marine True Love.

Kikiri og True Love. Da skal vi se på været i dag, og for øyeblikket så sier meteorologene litt overskyet, og sol 13, 14, 15 grader. Vi vil i dag få en maks temperatur på natt 19, 20 grader, sier de. Så, men stort sett vil det være skyet og sol gjennom hele dagen, så ut forbi oss meg så har jeg nå sol ifra bokstavelig talt skyfri himmel jeg nå, men jeg får i hvert fall se. De sier i hvert fall lett over skyer og sol, og makstemperatur som sagt 18, 19, 20 grader for øyeblikket, så har vi en 15, 16 grader her i vårt område. Vi skal gå videre, da tar vi med oss Tommy Fredvang og Hilde Selvikvåg og balanse, og så står vi denne gangen.

Du fikk med bare Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Det en flott, flott, deilig låt. Minne om klokka 11 i dag så får du Ostein I studio frem til 12. Og så det Ingvar Kjell I 13-14, Gudolais 15-16. Sonja kommer en tur innom klokken 17 og serverer deg nydelig vakre musikalske toner frem til 18. Så det Terje med country, og så det Jostein fra 19 til 20. Og så får du Sonja fra 21 til 22 denne mandag. Så fikk du et programoversikt gjennom dagen I dag. Men nå, og ja, jeg elsker deg ennå, det sier Kurt Hagert.

Der fikk vi Shakin' Stevens og Julie. Koselig, du svingte deg litt til denne låten her. Flinke var du vært på til, så herlig, herlig, herlig. Og svinger seg litt på en starten av en ny uke, som vi håper blir usett vanlig deilig og vakker. Og der masse kjekke, koselige ting som skjer, og vi her på Radio Kos serverer deg masse deilig musikk gjennom hele dagen. 7 dager i uka, 365 dager i året. Så får du vakre musikalske toner ifra.

Der fikk vi Pia det, Pilgrens, gi meg din kjærlek, en herlig, deilig, nydelig, god låt det. Vi skal bevege oss litt videre I vår musikalske vandring med, og hvorfor ikke ta en liten tur oppover og Haugalandet oppi området der I alle fall. Der finner vi en artist ved navn Kurti Larsen. Og melodien som, ja, vi får litt sol I løpet av dagen, om ikke det, og da tar vi nasen mot stolen. Det sier I alle fall Kurt.

Det var Kirsti Larsen mot sol og det. Da er det på tide for meg å ta avsked og si tusen hjertelig takk for følge. Ta vel imot Sonja Eike, hun står her og tripper og kommer inn I studio om få minutter. Så ta vel imot Sonja, hun sitter I studio frem til 11, og så kommer Jostein fra 11 til 12, og så går det slag I slag gjennom dagen. Meg og deg, vi deler nye time, og det gjør vi allerede I morgen mellom 9 og 10. Jeg avslutter med Julio Iglesias, og så ønsker jeg deg en deilig mandag, og sier bare på gjenhør I morgen.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette Radio Kos.
3: Kos Radio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da sier vi takk til Tore Vang, fantastiske melodi, men livets beste venn. Da er det Tom Pall og det Glaserbrødre som framfører en fine til oss.

tror jeg kom frem til siste melodi. Jeg kan avslutte, og det gjør jeg med Jim Reeves. Den flotte melodien er greit som crazy for loving you. Tusen takk for å lytte på musikktimen. Sånn jeg ikke var i studio med deg, som sier på gjenhør. Hei hei.

0: Radio Kos, vi kan kose oss.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag, så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes. Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første musikk ut i dag, det var Slap Me Silly av den svenske rockeren, jazzmusikeren og skuespilleren Kingen. Ja, Kingen, han var da med, hadde et annet navn, men han tok Kingen som artistnavn. Hans opprinnelige navn Dag Togny Karlsson, og kom fra Herjedalen, som en gang var norsk i gamle dager. Men nå skal vi ha litt fransk, og da har jeg plukket ut en kar, en kar som født i New York i USA, men han døde på fransk Polynesia, så han var en franskspråklig amerikansk sanger, nemlig Joe Dassin. Og her skal vi få han i melodien A Toi.

Ja, vi skal få mer amerikansk, men nå har jeg plukket ut en country-sanger og en låtskriver. Litt country-rock igjen. Nemlig Toby Keith, som gikk bort i år 2024, bare 63 år gammel. Og melodien jeg har plukket ut er A Little Less Talk and A Lot More Action.

Ja, nå har jeg bevegt meg til Norge igjen, og da skal vi ha litt blues. Og da har jeg plukket ut et orkester som holder til på Lillestrøm, Oslo-kanten. Det heter J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De et av Norges beste bluesband, og her kommer de med Malin Next Time.

Så skal vi en tur til Holland. I Holland, der er akkurat i Sverige, det kryr av musikere og orkester. Så det er mye bra der. Da har jeg plukket ut en kar som heter Terry Lee. Terry Lee, det er en rock'n'roll-sanger, som ble kalt også fra den hollandske Elvis. Han elsker å synge Elvis, og da, det vil dere snart høre at det er en liten Elvis til den karen. Men han har hjelpet to andre hollandske musikere, Herman Brood og Long Tall Ernie. Og her kommer de med Melin, You Are Mine.

0: Ja, vi skal fortsette med litt hollandske artister. Og da har jeg plukket ut et hollandsk rock'n'roll-gruppe som enda populær nede i Holland, nemlig Dixie Essence. Og her kommer de med melodien Sweet Nothings.
1: All right.

0: sweet nothings.
1: Ja, så skal vi til USA igjen, til en kar fra Ohio, en country-sanger og gitarrist, nemlig Johnny Paycheck. Og her får man melodien Jukebox Charlie.

Så skal vi over til Storbritannia, og der en kar der som startet opp i 73 med mye sånn 50-tallsrock, nemlig Johnny and the Yelbirds, og her skal vi få med Melin Real Gone Rockers.

Så skal vi over til USA igjen. Det er et orkester som opprinnelse kommer fra San Francisco, nemlig Texas Tornadoes. Også han Freddy Fender var med der tidligere. De er liksom blandinger, litt meksikansk og amerikansk, og de synger rock og country med litt sånn meksikansk stil. Og melodien vi skal få her er Dinero.

Så skal vi over til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut et svensk danseband, et av de mest populære i Sverige som startet opp i 2014, nemlig Engdahls, og melodien er «Varje gang jeg ser deg».

Så skal vi ta en tur til Tyskland. Der er det et rock'n'roll band fra Berlin distriktet som startet opp I 2007. De spiller mye sånn 50-60-talls rock'n'roll, men de lager også rock'n'roll av moderne hits, og det orkester The Baseballs. Og her skal vi få de med melodien Hole Again.

Så skal vi over til USA igjen, til Memphis I Tennessee. En amerikansk sanger, rockabilly, komponist og popmusiker, nemlig Johnny Burnett. Og her får man I den fine melodien I'm Still Dreaming.

Ja, det var ekte rock'n'roll fra gutten fra Glasgow, Frankie Miller. Men nå skal vi over til et japansk orkester. Det var et orkester som fikk mange oppdrag for amerikanerne etter 2. verdenskrig. Da hadde amerikanerne militærbaser både I Korea, Filippinen og Thailand, jeg tror Vietnam, Sør-Vietnam også. Og da fikk de disse her karrene her, Blue Comets, til å spille for soldaterne. Og det ble populære både I USA og I Europa, og jeg synes de gode. De veldig flinke med gitaren, og her skal vi få de med Melin Makes No Difference.

Så skal vi over til USA. Der plukte ut en amerikansk countrysanger og låtskriver, en som ga også stor inspirasjon til Buck Owens og Merle Haggard, de store country-kjernene. Og denne karen heter Vince Stewart, og her kommer han med Melin No Tomorrow.

Da er det slutt på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg vil få lov å takke for meg med denne melodien her, og ønsker dere lykke til videre. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammel Pop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Jim & Eve Selection, I Forget to Remember. Jeg glemte å huske på at jeg skulle glemme det når hun gikk ifra meg. For jeg sitter her og jeg er altså så ensom og bare tenker på hun. Så kommer Connie Smith her nå med Only for Me.

det var Conny Smitte. You only for me. Du den eneste her som bare for meg, og du alltid kun for meg. Så kommer Danny Everett her nå med Indo Dreams.

Det var Skeeter Davis stemme. Send me the pillow that you dream on. Send meg den puto som du drømmer på, sånn at jeg også kan få drømme på den. Steve Lawrence kommer nå med Come Back, Silly Girl.

Eleva François ardidemme, mon ami La Rose, vennen min Rousseau. Så kommer Andy White her nå med You're the One.

det var Andy White. You're the one. Du den eneste ene for meg her på jord. Og det vil du alltid bli, alltid være. Så kommer Barbara Mandel her nå med No One Meant. Meant a broken heart like you.

Ja, det var Vilma Burgess der med Could I Have This Dance? Kan jeg få denne dansen for resten av livet? For når vi danste den første dansen I sammen, så oppdagte jeg det mens vi danste, at jeg ble glad I deg og ble forelsket I deg. Og nå vil jeg gjerne være sammen med deg resten av mitt liv. Fortsett jeg her nå med Sue Thompson, You Love Me, Because You Love Me.

fortæller Marty Robbins med El Paso. Det er historien om cowboyen som han var, som blev forelsket i bare jenta. Så kom der ind en vittle cowboy en kveld og gjorde til nærmelser modne. Og så utfordrer han, og så endte det med at den unge cowboyen gikk blei død. Han, Marty Robbins, skjøt han, og da måtte han flykte. Og så klarte han ikke å holde seg vekk, så han kom tilbake igjen. Og da møtte de han og skjøt han sånn at han nådde akkurat frem til baren, og hun Felina fant han, og så døde han. Trist historie, men det er en flott melodi. Connie Francis kommer nå med Spanish Nights and You.

Conny Francis Demme, Spanish Nights and You, Spanske netter og deg. Og når du fortalte meg at du var glad i meg, da visste jeg at jeg måtte komme tilbake til deg og Spanske netter. Så kommer Jim Reeves her nå med Waltzing on Top of the World.

Ja, det var Jim Reeves det med Waltzing on Top of the World. Dansa på toppen av verden med kjæresten sin. Så jeg kom frem definitivt til siste melodi. Det blir ikke mye tid vi får høre på han, men jeg tar han med, og så får vi se om det blir bare noen et sekund eller fem, eller kom til lite grann mer. Dixie Aces med Wheels. Takk for meg, og ha det godt.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Og med dette ønsker vi velkommen en gang til til ny Good Old Days underholdning. I dag I studio I Leif her.
1: Og Terje.
2: Og Magne.
1: Da skal vi begynne med noe som sikkert ble sånn one hit wonder.
0: Ja, ja en gang bare, ja.
1: Ja, stemmer. Johnny Horton heter han og fra Texas.
0: Åja, oh, jeg har mest ikke hørt om han.
1: Nei.
0: Men sangen har hørt, Running Bear.
1: Running Bear, ja. Ja, det jo, jeg tror ikke det en bjørn som springer. Jeg tror det har med indianere å gjøre.
0: Ja, en så, ja, ja, de hadde jo navn på seg selv, at indianer hørte
1: ja, ja, du trodde jo White Christmas var ja. Indianerhøvding.
0: Jeg skulle på kino en gang I Sandnes når jeg var liten, vet du. Så yeah. White Christmas, tenkte jeg, det må være indianerhøvding.
1: Sånn feil kan man ta.
0: Ja.
1: Men denne ble I hvert fall nummer en både I USA og I England.
0: Ja, vel.
1: Han var aktiv han fra 1959 til 2009. Og så døde han I 2011.
0: Ja vel.
1: Men det en veldig kjent mann som med på koringer på denne sangen. Om han har med de der indianerhyller, om det ja. Han sa de, det jeg ikke sikker på. Men det altså George Jones.
2: Å oh, ja.
0: Og George Jones, ja, sa du det?
1: Ja.
0: Han unger da, han.
1: Ja, må jo ha vært det.
0: Han stod ikke, ikke slått gjennom da.
1: Nei, sikkert ikke. Hva var gjerne vet, studiemusiker, hva vet jeg?
2: Du vet hva
0: jeg tror vi spilte den I Red River. Og så gjorde man sånn...
1: Ja, ja, ja, ja, det sånn indianer.
0: Ja.
2: Du vet hva de kalte George Jones?
1: Nei.
2: No Show Jones.
1: No Show?
0: Ja. No Show Up. Han var drakk som jeg vet, så kom han ikke.
1: Og sier du det, ja.
0: No Show Up Jones.
2: Av og til så kom han inn, og så ønsket han herlig velkommen, og så sa han...
1: Og så gikk han. Men han ble jo skikkelig populær når han først slo I øynene.
2: Ja, han kunne gjøre hva han ville.
1: Men for å ta han en annen gang nå og spille med Running Bear.
2: Ja.
1: Nei, Bear. Number two.

0: Vi skal holde oss på 70-tallet, nærmere bestemt 1970 akkurat. Da kom Creedence ut med Long As I Can See The Light. Og det var B-siden på Looking Out My Back Door. Komponert av John Fogerty. Men det som forundret meg litt grann når jeg så på dette, den ble nummer 1 i England, han ble nummer 1 i Norge, han ble nummer 1 i Sverige, men bare nummer 57 i USA. Jeg forstår ikke det.
1: Nei.
2: Vet ikke hvor store de var i Amerika, Creedence?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg trodde de var populære, men
2: de begynte jo i 59 da.
0: Ja, stemmer det.
2: Det var det broren som sang, kjennes det Tom.
0: Ja.
2: Det var det med en kontrakester.
1: Ja.
0: Stemmer det.
2: Så begynte jo solo-gitarristen John Fogerty å synge på en helt annen måte.
0: Ja, han har jo en litt spesiell stemme.
2: Ja, så slo de jo nå.
0: Akkurat. Men det var vel før 1970?
2: De begynte vel i
0: 65. På slutten av 66, ja. Da hører vi på Long As I Can See The Light.

0: Så skal vi gå tilbake igjen til 1965 denne gangen. Da var det en duo som hette Sonny and Cher. Dere husker deg?
1: Ja, var det gifte deg? Eller?
0: Nei, det var ikke gifte. Det var store aldersforskjell på dem. Han Sonny Bono, som han hette, han født i 1935, han.
1: Ja vel.
0: Og så døde han i 1998, 62 år bare gammel. Mens hun hette Cheruine Sarkisian. Ah, ja. Så sikkert indiansk
1: of, ja, virker det,
0: ja, ja, ja. Hun er født i 1946, hun lever enda. Hun har vel karriere enda, går jeg ut ifra.
1: Ja, de skildes jo da, eller?
0: De skilte lag i alle fall, ja. Ja.
1: Og hun gjorde karriere etterpå.
0: Stemmer det. Nå snakker vi om en sang som heter I Got You Babe, og den ble nummer 12 her i Norge, og så ble nummer 1 både i USA og i England. Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Da skal vi spille den neste som vi har på liste, og den blir jeg aldri lei av.
1: Nei. Ikke jeg heller.
0: Hæ?
1: Og mye av det som de har, blir jeg aldri lei av.
0: Nei, det er sånn tidløst. Nå snakker vi jo om Eagles da, ja. Og jeg har tog med en som Glenn Frey komponerte alene da, som heter Tequila Sunrise. Kom ut i 1973. Og så spilte Alan Jackson han inn i 1993.
2: Åh, den versjonen har jeg kjørt.
0: Jo, det er mer country, det er stilgitarer. Det er jo country i Eagles sin også, men ikke så mye som Alan Jackson sin.
2: Nei.
0: Det merkelige her er at det ble ikke så veldig populært i Amerika.
2: Med Eagles?
0: Ja, med den melodien.
1: Åh, nei.
0: Det var veldig populært likevel. Rundt alle veier, men Tequila Sunrise av Eagles ble bare nummer 64 på listen i USA. Og det gjorde Alan Jackson sin også, den også ble nummer 64.
2: Oh, ja.
1: Ja,
0: men vi skal nyte den her og nå.
1: Ja.

0: slutta de av med en G6. Hørte du det?
1: Ja, ja.
0: Da skal vi ta favoritterne til Leif.
1: Ja, men det, den vet ikke om jeg er akkurat så glad i.
0: Nei, kanskje ikke. Jeg snakker om Rolling Stones og Play With Fire, som kom ut i 1965. Den skulle hette... hva har jeg skrevet her? Han skulle ha hette Mess With Fire. Så ble det Play With Fire. Og så skulle han være en oppbitakt, altså mye fortere. Så prøvde de visst å spille inn begge dele, men så havnet de på den, den rolige versjonen. Og dette er jo B-siden på The Last Time. Det var den som var det store.
1: Ja.
0: Og så, det er en amerikansk musiker som heter Phil Spector. Han har spilt mye, lagt mye fint. Han spiller bass på denne her, stod der på Wikipedia.
1: Ja.
0: Om han, Bill Wyman var syk eller noe sånt, det vet jeg ikke.
1: Han hadde jo studio, han vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Han ble jo dømt for mord, han.
0: Ja,
1: stemmer det. Han
0: skrev jo det damme. Ja, måtte han sona da, eller noe sånt?
1: Ja, først fikk han en frikjennelse, ble han sona etterpå.
0: Ja, vel.
1: Han døde i fengselet, ja. 2019, tror jeg.
0: Akkurat.
1: Han ble helt galen i slutten.
0: Men jeg visste ikke at han hadde vært med på Rolling Stones-platen.
1: Jo, han var med i litt rundt.
0: Ja, vel, ok. Alt du vet.
1: Ja, jeg så jo et film i fjernsynet med han.
0: Ja, stemmer det, stemmer det.
1: Det var helt spinkralen i slutten.
0: Da hører vi på den.

0: så kompenserer jeg alltid når jeg har tog Rolling Stones, da må man ha Beatles.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja. Jeg tog med en fra et album som heter, hva heter det for noe? Abbey Road. Og den heter, den litt spesielle, det jo John Lennon som har lagt den, Come Together, kom ut i 69. Men den ble også sluppet på singleplater, og da ble han nummer 4 da, i England, og nummer 1 i USA. Alle Beatles-melodiene, selv om de ble enige, de Lennon og McCartney, at som komponist skal det stå begge navnene. Først var det McCartney-Lennon,
1: ja.
0: Men det var så vanskelig å si, og da måtte de si Lennon-McCartney.
1: Ja.
0: Og denne har jo da Lennon lagt alene, men han er kreditert begge. Skikkelig bra bassspill på han.

0: Og slutta med stilgitar da, ja, det flott. Ja, ja.
1: Det var liksom det.
0: Ja. Passer det med litt Elvis?
2: Ja, det var en Elvis med,
0: ja. Ja, vi har litt Elvis. Det nå A-siden, men jeg vet ikke B-siden var. 1956 kom Don't Be Cruel ut. Og den ble det også nummer en hit. Men B-siden, vet dere hva den heter?
2: Nei.
0: Hound Dog.
2: Oh, ja.
0: Ja. Og den ble jo veldig populær den også.
1: Den var populær,
0: ja. Så løykos det kan være. Jeg har sagt det mange ganger, de skulle bare hatt ei side. Ja. Hadde kjent dobbelt så mye.
1: Ja, visst.
0: Da spiller vi Don't Be Cruel.

0: så han slo igjennom er vel Folsom Prison Blues. Den kom ut i 1955 og ble nummer 4 på listen i USA. Men så kom han ut med en live-versjon i 1968, og den ble nummer 1.
1: Den fra fengselet.
0: Ja. Antakeligvis fra fengselet de tok opp den konserten han hadde.
1: Ja.
0: Han fra Kansas, han, så de sier.
2: Ja, det. Ja. Og derifra, ja.
0: Arkansas, ja. Født i 1932, og døde i 2003, så han ble bare 71 år gammel.
2: Ja, jeg bor i Arkansas, det var der han arbeidet med, han hadde rensjen sin, vet
0: du. Var det det, ja?
2: Ja, Arkansas.
0: Ja. Han startet opp i 1954, Johnny Cash, og så sluttet han jo selvfølgelig i 2003 når han døde.
1: Ja.
0: Men vi hører på Folsom Prison Blues.

0: snakket om Bonnie. Vi snakket om Bonnie Tyler her tidligere, som var fra Wales.
1: Ja.
0: Så ble vi jo enige om at Tom Jones også var fra Wales.
1: Jo, han var gruarbeider først da.
0: Ja. Han født i Wales, han i 1940.
1: Mm-hmm.
0: Og vi hadde vel i grunn ikke hørt så mye om han før han kom ut med Green Grass of Home, han med det.
2: Nei.
0: Kom ut i 1967 den. Og den er ikke originalen av han, han er originalt av en sette Johnny Darrell i 1965. Tom Jones, den startet i 63 han, og den holder han på ennå. Hvis den er 1940, så begynner han å bli 84 år i år. Ja. Det er ganske utroligt. Skal vi bare sette den i gang?
1: Det kan du gjøre.
0: Ja, det.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

ut av drober. Meg selv med den vekkere countryen der. Da har jeg bare plukket frem min jord i fremføret et liv i kjærlighet. Der ser jeg.

siste melodi. Vi skal slutte av med H-Trex på klubben med Midnattstango. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike, satt bak spakene på Radio Kos. Da sier vi som vanlig på gjenhør. Hei hei!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Da var vi klar til en ny countrytime her på Radio Kos. Vi startet opp i dag med Merle Haggard og Rambling Fever, som kom ut i 1976. Og så fortsetter vi med Buck Owens, Getting Used to Losing You, som kom på omtrent midt på 60-tallet. Og den hører sånn ut. Yeah!

Neste mann på lista heter Joe Diffie, og han ga ut Greatest Hits album I 92, og låten vi skal spille heter Ships That Don't Come In.

Så gjør vi klar for Mark Bills, for han ga ut Greatest Hits album i 2002, og en av de heter Back at One.

As Far As His Memory Let Her Go heter neste melodi, og den av en som heter Alex Miller, og albumet More Country Than You, og den kom I 2026.

1978 så ga Willie Nelson og Waylon Jennings ut et album i sammen. Det heter Waylon and Willie, men jeg har funnet et spor der bare Willie Nelson synger, og det kommer nå, og heter If You Can't Touch Her At All.

Så ligger det klare to duetter, altså av forskjellige da. Den første vi skal spille Dan Seals og Mary Osmond. Den spilte den i 1985 på et album The Dan Seals heter Won't Be Blue Anymore. Og sånn høres den ut. Meet Me in Montana.

av en duette med Laurie Morgan og Keith Whitley. Den fra Greatest Hits-albumet til Laurie Morgan og heter Till a Tear Becomes a Rose.

utallige The Oak Ridge Boys Club. De fire mann, og i 1981 spilte de inn et album som heter Bobby Sue. Der fant jeg I Wish You Could Have Turned My Head.

Oak Ridge Boys går turen til Dwight Yoakam og låten I Sang Dixie, som kom i 1988.

1987 så dannet Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt en trio. De spilte inn to plater under det navnet Trio. Jeg tok med en fra det første, og den heter To Know Him Is To Love Him. Nydelig melodi.

Da er vi kommet frem til siste låt, og det skal bli Charlie Pride og Is Anybody Going to San Antone. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør her i Radio Kos. Na-na!

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Let It Rock, og det var med den svenske rockorkesteret Refreshment, i sammen med den supergode brittiske gitarristen Albert Lee. Og denne melodien fikk i hvert fall dansefoten til å gå. Så fortsetter med litt svensk til, da har jeg funnet frem en svensk rockesanger og skuespiller, nemlig Jerry Williams. Og her kommer melodien I Just Wanna Dance With You.

Så skal vi ta turen litt lenger sør i Europa, til Tyskland og til Hamburg-området. Det er et orkester som har holdt på siden 1973, altså over 40 år nå, og det er The Truck Stop. Og her kommer de med melodien Rocky Mountains.

Marty Stewart, det er en amerikansk country- og bluesgrass musikksanger, låtskriver og musiker. Han var aktiv fra 1968 og har også turnert I lag med Johnny Cash. Men I 1980, på 80-tallet, startet han sin solokarriere. Og her skal vi få han I melodien «Till I Found You».

Et av de mest populære svenske dansebander, det ble dannet i 1960, nemlig Flamingo Quintetten. Og her kommer de med melodien «Visa til min venn». Hva gjør det?

Så skal vi over til en artist som jeg tror de fleste av dere kjenner. Bug Owen, som også har vært I Norge flere ganger. Det en amerikansk countrymusiker som hadde mange, mange hits på 60- og 70-tallet. I lag med orkesteret sitt, The Buccaroos. Og her skal vi få de I melodien Is Anybody Going to San Antonio?

Ja, Buck Owens skuffer aldri. Det bare flotte melodier. Men nå skal vi over til en melodi til av det orkester som startet opp musikktimen I dag. Det var The Refreshments, det svenske rockeballet-bandet som startet opp I 1989. I begynnelsen så startet de mye og spiller mye covermelodier fra 1950-tallet, men nå det alt mulig rock. Og melodien vi skal få nå, det Dreams of You.

Neste melodi som jeg har funnet fram, det er Andreas Martinell, en svensk countrysanger. Og her kommer melodien The Highway Home.

Så skal vi over til England, til en brittisk sanger, gitarrist, keyboardist-spiller og låtskriver. Han spilte keyboard i Uriah Heeps, og det var han som stod for de fleste hitser der. Og det har vi da navnet Ken Hensley, og her får man i den nydelige melodien Free Me.

Ja, det var en nydelig melodi, Free Me. Så skal vi over til Sverige, og der har jeg funnet frem med de av det svenske pop-rockebandet som startet opp I 2014, The Mule Skinner Band. Og her får vi de med melodien En oansenlig mann.

Så skal vi ta turen ned til Tyskland igjen, til en gruppe som heter The Flippers. De begynner som en slagergruppe som ble dannet I 1964. Men de har gitt ut 45 album, og de har solgt til 5 av de blitt platina og 24 gull. Så de har gjort det stort I år nede I Tyskland. Og her skal vi få en melodi som heter Meine kleine prinsessin.

Det svenske dansebandet Lars Christers, de ble dannet I 2001, og her skal vi få dem I den fine melodien Midsommarnatt.

Kommer fram en melodi av den norske popgruppa The Pussycats, vel en av de mest viktigste popgruppene vi hadde på 60-tallet her I Norge. De startet opp I 1962 I Sverige, og her skal vi få melodien Northern Light.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg for denne gangen med melodien What a Part of No av Lori Morgan, den amerikansk countrysanger og skuespiller. Han var aktiv som sanger siden han var 13 år gammel. Ha det bra, og på gjenhør!

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Hallo, hallo, velmøtt igjen til nye musikktime på Radiokos. I dag åpner jeg med en frisk sang. Og jeg skal fortsette med Rita Engebrigtsen. Friske den nå, send meg den på uten som vi delte. Du.

før jeg kom frem siste melodi. George Jones og Tanette Wynette skal avslutte her. Med fine dager. Tusen takk for dere lyttet på musikkprogrammet. Sonja Eike var musikkvert på denne timen på Radio Kos. På gjenhør. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.